0: Nice. Gbogbo eyan omo Olorun bo se joko yen kan se o go o go fun Messiah. Aisha nkan kon sele ni dida laaro yi e wa dide ma e dide sa ke to ki hallelujah nla mefa ti ogo meta gbogbo aje mesan mo fe ke se nkan kan e gbe ese meta si waju wa gbe oju soke orun e gboju yen soke e tewo e rawo si bi igba te yan rawo ebe eni baba se weekend fun mi emi awon woli e se weekend fun mi na kini o to su loni e se weekend fun mi e gbe mi jade emi awon woli olorun wo bi awon me se rawo ebe si olaaro yi mi imona to gbegba olorun yo si won ni ona to koja oye won ebe ni abe o iwo lo ba tan jibe alajibe ni o alajiki sanu fun wa in the name of Jesus Christ eyin omo olorun a se nkan kan lori Facebook ni aro ana ah ta ba ti kun bi nisin ma tun bo sori Facebook nigba ti o ba fi di agun meje e je so pe mefa bo laaro yi si agun meje abo yo ti wale 6:30 la pade mi lori YouTube 6:30 ni e pade mi lori YouTube laaro yi ma lori Facebook ati TikTok ibe lati o si bo se ni leri nibo le tin gbon mi sa nibo le tin gbon mi ma e mo mo gbe owo yen soke a fe ki hallelujah nla mefa ati ogo abe ba se ngbe hallelujah yen e je kiti yen mo gbo gbe lohun oke to wo doke laye somebody shall six hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah e si ogo meta ogo fun Messiah engineer e pe mama iwole ka se atupale ki n to bo sori Facebook gbogbo le ni mo fadua sin o lo e gbe phone yin lowo le mo nlo bo ki n to ni ka gbadua gbo ile imomo a fe gbadua merin
1: oruko mi adija idile muslimi ni mo ti wa mo de wa lati ijebu isara
0: isara lohun
1: be ni isara mo ti wa aisan lo gbe mi wo ni ijo yi mo de se aisan yen fo din di bi odun meji
0: odun meji le fin size
1: beni mi le rin lati bi sibe yen alafa to wa ni de sewu ni baba e tin sise fun mi lati 1989 lo tin sise fun mi o de ba ogun mi e o ba lo ngba to
0: opo ogun yi lo
1: beni o ba lo
0: so e ri nkan te mo gbadura fa awon oluso agutan ni e awon ogun kan be to le gbe odidi afa ati pastor mi mo ja mo sala mo ma ki kanju elomi to ba de waju o mo gbo ba be sale gbo wo de be ta ni asale gbo wo le na e koko mo wa na bi n ba ti wo to ti wa bi e meta bi e merin awa na wo so e ba n pe ya n wa ki n gbo wole mo mo pa awon adua ta ba n gba yo ti surprise e imi si be ti ni ki won pe o wa ti o lo fun re to ba ti n gboro gidi o si gbogbo e o se ni mi only send forth his word and he let them on all o si won o si mu won lara da
1: baba en ba ogun mi lo nigba to ba ogun mi lo mo ba ni nbo ni ma tun gba bi boda mi kan se wa le niyan abi yen se so fun mi pe ti ma mo yi si ta won se yi pe ti ma mo pe ma se mi ni lo nkan dudu rara ma de gba ma de fi tokotoko gba bo se da oruko ibe yen fun mi ngba ti mo de lo ra radio nse lo je olohun ojiji ni mo ba pade
0: e ba lori radio
1: be ni ki ke se nke lo dun na daruko fun mi
0: bo o da ko me fun mi oto lin ti an da bu yin eyin kan tan radio
1: be ni
0: mo ba ja sodo mi
1: odo yin lo ja si mo se n ba program yen lo niyan nitori mi oko mi ti ku lati 2016 loko mi ti ku ngba to de ni pe ni me pe e fe ba opo jeun bi mo se wa ni
0: e ba mu ra njo ti mo fe ba wo opo jeun ibopo jeun ni pe mo ni se tin to ba won yawo Jesu tin ba yin jeun
1: ma se na fe ba opo jeun yen lati gba yen ni mo tin wa mi bi si
0: ko mo nbo e mo bi ni mo fowo ato mo se o ti ri ti mo mu aye yan ga mo so fun awon eyan iwo to ba fe ma siri mi 30 le ko mo wo gbogbo ti mo so nu testimony awon eyan ko le run down to ba ti mo be eyan se mo lawo bi ba opo jeun bi ba awon yawo Christi jeun ojo to ba ti nse tin du olorun ninu pelu gbogbo isesi re ona re bere si la to ba fe di kan ran gidan tin ba ti gbe owo soke olorun owo mi mo mo fi se nje ba awon yawo re so mo wo mi ran ni ko si bi nkan o se ni si ki lo fi le siregu lojo ti ogun ba le ore te n dai so se bi n lo lasan ni awon to fi siregu niyan awon ida mewa yi so se bi n lo lasan ni
2: tó bá ṣe pé kọ wá kọ gbà nìkan lọ máa ń ṣe o lè jù báyìí lọ àti jù báyìí lọ láyé olùfẹ́ o ní kéèyàn kọ béèyàn ṣe ń lawọ́. You can never run down because you are given. Béèyàn fílẹ̀ kò lè dẹdun arin ni máa sí lóṣooṣù èlò lowó mi ti ń bọ́ sí nǹkan tọ́lọ́hún ẹni wo ní jẹ lára mi ẹnikẹ́ni wọ́n jẹ́ ọ̀tán ìrọ̀láyé ẹni tí wọ́n bá ń jẹ lára kì í tán.
1: Tí wọ́n máa dé junction báyìí wọ́n rí pé máa jókòó sórí basement tó wà ní.
2: Ṣé ẹ máa gbàdé ti dúró látọ̀ ẹ̀kan.
1: Bẹ́ẹ̀ni, wọ́n mọ̀ pé máa jókòó lórí tí máa rìn láti mo lè rìn dé ìwò rò bí mo ṣe wà yìí.
2: Ní ìsìn
1: ní
2: ìkẹ́ lè rìn tẹ́lẹ̀. Èyí lè rìn
1: ní ìsìn.
2: Ẹ lè rìn. Ọyà ọyà ẹja dánwò. Oto oto wọn ò mú kéke mama yóò mú kéke wọn bá yẹ mi gan lẹ ẹ ti sọ tẹlẹ ẹ sáré fún skul.
1: Sáré fún skul o.
2: Torí bẹ́ẹ̀ ṣe mú.
1: Mi sáré fún skul.
2: Bó lẹ ṣe á bọ́ tẹ̀ fi rìn bá mọ.
1: Bàbá nígbà tí mò ń wá bí náà ni omi ni máa mú.
2: Omi àdúrà ná omi rẹ sókè. Agbára tí Ọlọ́run fi bá mi dá má jẹ mo máa ń sọ bọ́ọ̀dọ́ rẹ mi ò ní bọ́ ọjà bọ́ mi àṣírí agbára ìpè Ọlọ́run nínú ayé mi olóṣọ̀ kàbẹ̀ kò sí tó fi lè dẹ́hùn bọ́ọ̀ fún ọ sí ṣọ́ọ̀bù ẹ àǹtí ọ̀sẹ̀ ọmọ yàtọ̀ síra.

0: ni agamaronumo won ni gboju lo nwole kan egbeje ona lo nwole ginisa egba agbeje ona lo nwole awurebe towo tomo ni ko mo wole gbogbo wa
1: ire
0: ta fi fele ita fi shin letila le teni pe agamaronumo o